Shafo pa unim ningwai. Onini ye mfranka ne ye na kochem yini ya butri. Entia ya mensro. Mensro. Yani erwade na mwa yensro. Ni ye fam. Ni yate. Ni ekoso. Ni ye hunu. Yani erwade na munti yensro. Mensro. Mensro. Yani erwade na mwa aya mensro. Utie Asempa FM 94.7 Otini nimpa ibwa imo otain Ayenu oma bebre Na yebisa se Erwadi nyanko pon atom Ufie ni wabusu ya ubiya hon eti sen Ejidi yese Erwadi adum ubiya hon ye Yansusu o nyanko pon Utum fono Atom nina daruma Yenso yehu eye papa pa Midin ade Solomon Jesse ajekum Utie Asempa FM 94.7 Chumedia yatu din se otini nimpa ibwa imoden Eye no ma bebree

Christo dimo. Oh, Eurate. Busumi ya minamwi. Afiya minamwi. Busumi fufra ya uramwi. Minime yire ni ye mama. Eni ye mamema. Eni diye faye humbiya. Nipa boni biara. Nipa boni fuo biara. Onipa boni fuo biara. Suwa wami mami ya busuyamo o. Suwa wami papa ya busuyamo o. Suwa wami ira busuyamo. Bata mwa metia. Bronwa meteso. Ana ukura mifriso. Ana busuyami warimo. Na wadi mabrabo ya botaya. Wadi mini mirini ya ma aya ni botaya. Se wabe tuwa ya besunswani ya. Wabe tuwa ya bekwati ya ya. Nipa boni a oshe ya enso. Ewaduwa Yesu Kristo dimo. Se ye ma ya nisubwa mpaya. Nipa boni a oshe ya enso. Se wotuwa ya besunswani ya ya. So wotuwa ya bekwati ya ya ya. So otuwa ya sishabwa miyama ya ya. Ewa di mawa watiri watiri. Na wawusu shiase. Ewa di mawa watiri watiri. Na wawusu shiase. Ewa Yesu Kristo dima. Maone sunabwa mpaye. Maone sunabwa mpaye. Nipa boni ya wa shewso. Nipa boni ya wa shewso. Nipa boni ya wa shewso. Ejabu suyema. Enabu suyema. Eirabu suyema. Ekuna busuema, embronwa yeti so, empatemwa yeti ya, eni kwa ye friso, ana bebiya ye juma, bebiya utawadye, nipa boni ya, osha uso, na

Ewurade na ebo kwae to de kwae ni. Ewurade na ebo kwae to de kwae ni. Na wo ma enidaso ba ba bi enidaso eni. Osi. Me bo kwae ato esre so. Na mama esubontene abeda anwia prada da so. Di ewurade etumi ye eni no. Ewadi ye niya eburu adwini nti asye so. Enti koroto fwa wuma edi kain. Eti miye nunti che mu emkono no. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Ose. Die eni unu da. Die ason biyara nti da. Ni die emma oni pebiya kumemu da. Enu ni eni emma onyanku pwa siye siye. Ama wona wotɔ wɔn ama wona wotɔ wɔn die ma wa kuma mu da die wani ehunu da die asonson te da ɛna twɔ sɛm ne sɛ ewurade asiesia ma wo bosumi ewurade nya de fufuro wa bra pom wa wa die no ani pasha na wo ka sɛ baabi aduo yi die ya na enye yi Abrabona ni pasha ni awoka ni se enmiguasie na anya to wono ewade nya de foforo ewo wabrabomo wo bana abrabomo ewade nya de foforo ebie na abofra no wode ne wabo afeku bone ebie na abofra no se de woni ni shaase no enye san wotie okon school ba ni ema sesa na abrabono Any said or yen in yema fano. When in yehu na obon yo so. Men pai boni ma dis ye dien se. Ewa din ya di fufra wo man abrabom. Ewa din ya di fufra wo ban abrabom. Ewa yesu kristo di ma. Ubana ukasa won't ye no. Won't ye wa futu any wa semna. Amma won sunu gujem na wot ye ti na ha ha no. Ewa din ya di fufra. Awa riasia wot ya. When ni en ye no. Esa ni ama bia koso nti atiti bia wo fam wo nti ewade nya de foforo sikasama ya bisi basa no ewade nya de foforo adwuma na enkoso no ewade nya de foforo promotion no ache no ewade nya de foforo sujadie no a watremu ache na wo hwa wade kwan no ewade nya de foforo wa wari ache wo hwa wo kwan Ewurade Nyankopɔn nya de foforo. Ɔmmɔ kwan to de kwan ɛnie. Ɛwɔ Yesu Kristo Nazareth ne din mu.

usha ejina wa woka ebem na ubo kwa tu die kwa nie ewadi wo yesu kristo na so etini di nima ewadi pie kwa ma ye ewadi pie kwa ma ye ewadi pie kwa ma ye enshira kwa emie enshira pru emie awari kwa emie awari pru emie awo kwa emie awo pru emie yedie kwa emie yedie pru emie ewa yesu kristo dima ewa yesu kristo dima maone sude bon paye

Twitter krene ke infidieta tahwe. Woma kwa fa beguose chakpo. Ukwa yarean bebiye hinta bebiye suma. Bebiye kwa lote biye ano. Ebe chini se ukwa. Na fe ya muo dro. Diye kapati se fiyadam paibonye diya kene chi. Sa diya beye betu miya buwa ama huwa de usurum kwa timi ya badibies. Kalalim plus. Fe kuribu dan so ya fi bo. Ezro zuo. Ezro vya. Frama bebo usu. Frama jampe trudu. Agrada ira mwenye na da poso wonye muta. Eti ni ya ma tenye suwara ntini buwa ni ya fiyan suse hui. Kaja kwa tutpist. Wasi ya kasum se mwate. Wanumu motuwa huwanti. Eja abrante bia ni ya ninu osku. Enu mbonsfret. Wabia kasa wanungwa ya najwe suwa bekase bia bate hon hon hon. Na ya se senti no senti na jube bia. Mepacha odi. Ebe buwawe ya keo chaku. Ebe mao sensuwa paise fita. Franco Trading Enterprise. Ya kamu wansam dada na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Fuwazu kutemuwa wumu kutemacha se. Wamobu wama bibia tumi akwa yetu. Pamadi ya sawa don homba bu wamo. Se babi siya tatawe padi ya bubia ni msebe bia uchitua wani kukukura ube tumia nyam. Eye Stanbic Bank usikantu ya bekura na kama. Edi ya mawamene kutaye mume vijayi. Brazil Timbombe diya skwade. Obidu nye edu ku.

0: na eso tefo nyina nyam
1: na ya ya tesa sinsu na ya sei ya nyinyam ya yale yale ya bobodam because ya nyinyam no ma papa bia ni ya mo
2: ya pompe freyen 0595 0595 71 71 52 52 52 52 no ma ye pompe bit ma freyen wo so no pompe freyen wo so nye no mo pa ye 0595 0595 71
0: 71
2: 50

Wuna bo ya kwaboni ya she. Tumi be na wa be bo duane. Sa wudi aduane se fem na duane na insu antangu se duane be ye. Tenge duane yo na bo ya duane na bo duane de ma ho. Omu se wuna wudu ya wuna wudo ho. Be duane na me duane ni ye. Na mi kasa chiro. Ene mi kasa chiro se sa wa brabo. O se wuni nim dia ye ndinti. Obi ye adwuma adwuma oni nim dia wo. Adwuma ni gua na egu. Obi wo ton ade wo market bi mum.

0: Afolade. No be kun to kwa maun. 0548 0549 55 55 49 47 Freya no mo pa yesia. Me ma obu fu sa on Freya. Ye pichi na me dia me pichi a du ba bia wu be fu. Amen. Amen. Freya ni ya no mo pa yesia. Ye ponso ya dia look ya dia lie betu ja. E chi su betu ma Freya. Tem bia betu ma Freya ni wa bom pa ye. Amen.
1: Amen.